Hvað ertu að gera hérna aleinn? Það tími til að stíga lítinn dans. Sýndu þitt besta brosa, sláðu taktinn með mikil gleði fylgir þeim sem hleypir en að sér.